اگر جلو به تک جوان پیوستن سوچکن نگویش. ما هم اگر نب تکنولوژی با هاکسین تک جویت داد میم سند دال منی ات سی بی رادسون فرم شفر ویل اگر تاکسین تک شیبا جویت داد بکات نیوی کد کی ایتان میم یه میت میوه که چی اجگی چی بیت بین آسوب فودا کیوسی دات سی ای آخ که مگه شش وقت شیبی جابت استندش که مگه میشیشند سکوم دن ال هگه پشت شتی مگه و نوچ ونش کرد من این سکوم او جو جی کاریم که بچه دو بچه مچ دارل کوپر که مگه ماتیو ای هپی چه گاو گن او تو مگه نو دو سوان پیچ که مگه جینو جابت سی مگه انچ شرول و پچی او نمسن هیگن که میکی که نوچ هاو که جیمی لیدل که او نوچ سگاسیم الیکس لکلار گاوی اونجا سو جاو شد چیستی مرگ ایو دو بجمون ها گوچ کابتا چیشی گجا یا بیشنی نگیم جواجیم دنا گود مرنی شد دنا نی تیرن ستاف